0: yesu si hwe yie bru wo die duane ma ye funu dibi ma wo kra no mo so die mu di ma chi nyina anya hwe pa no asase su die nko na mo pe oware nko so odwuma nko so bibie nko yie enu nko a ena mo hwe akira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah e kwa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo mo ti ase se eye se mo di na chi pe pa no o se mo nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wudi no nura me no mie no na ya nko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei mo nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko da nko mu a onipa ba ndi be ma mo no na onu na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma yesu bua si won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die hallelujah eti wo kan finchi madua nan so se no kre no kre mi se mo se die wo gidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo agya no mo di mana esresu no wuwi ye ni pa no a esani firi siroba wo nipa enibi na wa ngu nyame asem hallelujah.
1: Amen.
0: Nchechire papa, adie betu mi ati wa fri bwone huna, bwone ati e fri wuhu. Asema maka achire munti muhuwe nyefi. Eradimidi wa sema siye makumo mnumanya bwone enti yao. Nyamia sem papa no, osi munie nubi na mwanya dayi mungu. Mene panwa enkwa wumwa, misaye mi fri siro mebaye no. Obidi panu yibia, obetina asida, hallelujah. Na panu wa medibe mewia se enkwa eni mehonam. Jese washa se chire chire wo. Enchire chire ni muidu. Inti ni panu se omu mpe nchire chire sa. Omu mpe nyamsume kase. Ene ube tu kwa waware nkosu, ujwa nkosu. Pastor preach on, prophet preach on. Na yesu nsusu, nyese sa motivational messages sino ni mwenemu diye nkwa. O chile wa nkwa ya umbe tumia fasu, ume nya nkwa, ume jai boni, nesa temude dura, ume nya heavy yako. Eti babu mayeti ya siyese, yuda fono ye akasa kasa uumuse. Ebe ye deni, enu uyi betu medini hunam ama ye di. Eye umu masima na ye, very deep. Numu ntiasi ye. Umbe kwa ni nche bisa nse popo. Pa yentiasi echirichire mwusu no yamse mwedie hu di wodine honam no onum ni moja no wodankwa na menyane no da edie echire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ni ampa di wodi me honam no onum mi moja no tena mi mu na me su mi tena ni mu se di eja otiasi no suma me na eja no nti metiasi no sansu na de odi me honam no nso minti obetna asie ye ni pano a efri suru sane baaye no enti se de moyjanum die no wuye no de odi pano ibetna asida o chrechre kapenio shea de mu no eno okan ye no ebra odi san chrechre no baaye ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no okan se asem ye hwan eno betumi eti nyamsem we aw de won kanyamsem a ebeshe nipo nkran kakra okanyam sema mi anyinya ye ni musa de bia betena aboni boni boni sa ye hunto ye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kire no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata suni mu mu aso se doctor katakata o yare esu mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa koma mu menyame asem ne onyamu ntiasi ese ne be obebbo brapa na wufri a wonya baby papa akọ untume ntena se ma boni ne wu nko heaven obi aka kire wa o da da Yesu ba obefa hotofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den han na obetumi eti obi a waware no agya ye se gise okoware wo yire dada no ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti o sa wuntwa petesh kakra wenu yo hini ya duka o bia o hodi kakra bi gum no we se nyesa asem ye den dodo han obetumi eti no baba ku de obetumi atra ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi che e ma no kura de so mu wo e fu ya no mu sa wo garden so ka ho nyina na om de titi a sorry dem om pe heaven akọ wa ho me pa eti ne suafo no mu pt ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamsem ye fofofo so fu no ka wi ya no no wa ko dan no na wo pe e wa so no mu de se collection ni nyina na odi ama bere ne ho nya ode enti ne suafo no mu piti ye no ka sa asem ye din ma no betumi eti ni yesu tin kanimu se ne suafo no ewi

ewu ni bi free wo nkuro no biae mu free Israel mu bae bia akwakose na wo ne penyi na ba betena fo akwa ewurade ba kira ene onsuma ewurade ni nyankopon din mu se ni nuanom lewifo a wo gina ewurade anim ho nyinaa ye no wo nya chefa kro ninka de efi na janoma de a waton mu no ho so onye drasa ase ewurade nyankopon de ma wo no so a nsua maama ne no ye a eye chiwade ne ye ma wo hunu mu obi a o ma ne babaema ana ne baba afa ojem okomfo a o sha abo so nkom obeyifo odibisafo ntafoyifo nkabrechrefo samanfrefo edutufo ne de obisefo no efise ewurade chiwade ne wo a wo ye weinu nyina na chiwade nti na otu won afiri wani mu woni ewurade nyankopon tra no emudie mu na maama yi a wukotu woni tia beifuo ni nkomhyefuo na wo de ewurade nyankopon ma okwan se ye no saa odifuo a ofiri wo mu a ofiri wo nuanu mu te se me na ewurade nyankopon be ma no so ama wo ono na muntie no se de obi sa ewurade nyankopon wo hore bedwaboda no se maame nti ewurade nyankopon ni bio na maame nhunu oja kesie bio na mangu enna ewurade ka kire me se de waka no waka ni yi mama odifuo so mama wo wo nuanu mu se wo na medem nsem be se nanum na waka de me hye ni nyina a kire wo na beba se obi a ontie me nsem a obeka no medim no me ne mebisa no ne ho na odifuo a wo ma ne ho so aka asem bi medim mu a me hye ne so onka ne de obeka se nyame fufuro din mu no odifuo ko no bewu e bia obeka no wo akoma wo se ebe de ne be hu asem a ewurade nkae no ene se de odifo ne kasa ewurade din mu na asem no anye ho ana memua na asem no mfre ewurade awo kire no odifo ne de kan